0: måste läsa vad som står om avsändningsförslag, för det står i regelverket. Ett avsändningsförslag är ett konkret förslag som föreslås översänd kommundirektör eller ett annat folkvalt organ för vidare hantering som kan framsättas under debatten. Oversendelseforslaget kan ikke realitetsbehandles. Organet voterer over om forslaget skal oversendes eller ikke. Et forslag som allerede har falt kan ikke omgjøres til en oversendelse. Men det er jo ingen der hinder for at man kan ta en prøvevotering, rett og slett. Så hvis det er som det er ønske for det, så kan man ta en prøvevotering.
1: Men da har du realitetsbehandlet den litt
0: da? Nei. Realitetsbehandling er jo når vi faktisk voterer. Ja.
2: En prøvevotering, og hvis det faller oss...
0: Ønsker dere å ta en prøvevotering? Eller ønsker vi å stemme over om det skal sendes... Vi kan tenke at denne siden her kan stemme for å sende over som oversendelsesforslag.
1: Jeg foreslår at vi bare stemmer for det uten prøvevotering, for jeg tenker det blir stående som et tilleggsforslag.
0: Ja.
2: Men faller det, så...
0: Så faller det. Det er en grei. Da er alle klar for å se hva vi stemmer over, og da går vi først til selve innstillingen fra kontrollutvalget. Bystyret vet at kontrollutvalget opprettholder vedtatte planer for forvaltningsrevisjoner, eierskapskontroller, budsjettnivå som foreligger. Så dette er en generell altså et generelt vedtak.

0: Det var Thomas, ja. Och då ska vi över till gruppen som heter Fernandos.
1: Ja, och då ska vi finna en gammal melodi som säkert många känner igen. Från 70-talet.
0: Ja.
1: Och det var ju Gro Anita Schön hade ju en norsk version med den.
0: Ja, det må jo være til på 70-tallet da, ja.
1: Ja, det var det nok, og jeg mener jeg husker vi spilte den på skolen i musikktimer og sånn, så det var for en gammel melodi. Er det kunstig at man lengter?

neonljusen, det speglar sig i asfalten den grå. Och bilar signalerar, jag ser människor på språng.